begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, greier den støven af.